اینجا انکاراست، بخش فارسی تیارتی. امروز جمعه دوم ماه اکتبر سال 2026 میلادی برابر است با دهم مهر ماه سال 1405 هجری شمسی. با سلام حضور شما شنوندگان عزیز بخش فارسی تیارتی. بخش

بله، برنامه های فارسی توی ادکم روز از ساعت 12:13 و 30 دقیقه به وقت تهران از روی موج کوتاه ردیف 19 متر برابر با 15720 کیلوهرتز بخش دوم برنامه های فارسی توی ارتی نیز همین روز از ساعت 12:13 و 30 دقیقه به وقت تهران از روی موج کوتاه ردیف 31 متر برابر با 9765 کیلوهرتز و مافرای ترکسات 4 در وضعیت عمودی با فرکانس 11985 مگاهرتز و سیمبوری 27500 تایکوم 3 در وضعیت افقی با فرکانس 3551 مگاهرتز و سیمبوری 13333 و اپدوستی دو در وضعیت عمودی با فرکانس 12644 مگاهرتز و سیمبوریت 22500 تقدیم حضورتان می‌گردد. دوستان عزیز، در این بخش ابتدا مهمترین رویدادهای ترکیه و جهان و سپس نیز برنامه‌های فراخبر و برنامه موزیکالی حرف و ترانه به سمعتان خواهد رسید.

خلاصه خبرها، ادامه درگیری های شدید در یمن. یک سرلشکر ارتش یمن در درگیری ها کشته شد. ترکیه و کشورهای عربی حمله حوثی ها به نیروگاه برق مدینه را محکوم کردند. قرارداد 24 میلیارد دلاری پنتاگون برای جبران افت ذخایر موشکی در بحبوحه جنگ ایران. کمک هلال احمر ترکیه به بازیابی توان حرکتی مجروحان فلسطینی در غزه. هشدار سازمان ملل درباره تنگه هرمز و آمریکا برای حفاظت از تأسیسات انرژی عربستان و قطر سامانه‌های پاتریوت بیشتری مستقر کرد. مشروع اخبار. وزارت امور خارجه ترکیه، اردن، کویت، امارات متحده عربی، یمن و مصر و همچنین سازمان همکاری اسلامی، شورای همکاری خلیج و شورای وزیران کشور اتحادیه عرب با انتشار بیانیه‌هایی حمله پهپادی حوثی‌ها به نیروگاه برق طیبه در شهر مدینه عربستان را محکوم کردند. وزارت امور خارجه ترکیه در بیانیه کتبی اعلام کرد حمله حوثی‌ها به زیرساخت غیر نظامی ارائه دهنده خدمات به مسجد النبی در مدینه را به شدت محکوم می‌کنیم. این حملات تحریک‌آمیز که حاکمیت و امنیت عربستان را تهدید کرده و ارزش‌های مقدس جهان اسلام را هدف قرار می‌دهد، باید فوراً و بدون قید و شرط متوقف شود. در این بیانیه با تأکید مجدد بر حمایت قوی ترکیه از عربستان، بر ضرورت خودداری از اقداماتی که موجب تشدید بیشتر تنش‌ها در منطقه می‌شود، تأکید شد. وزارت دفاع ایالات متحده با انتشار بیانیه‌ای از واگذاری یک قرارداد 24 میلیارد و 400 میلیون دلاری به شرکت ریتون خبر داد. این اقدام به منظور تسریع روند تولید موشک‌های SM-6 و در شرایطی صورت می‌گیرد که واشنگتن در تلاش است حجم گسترده مهمات مصرفی خود در جریان جنگ با ایران را جایگزین کند. مقامات پنتاگون در بیانیه خود اعلام کردند که این توافق 5 ساله با قابلیت تمدید برای 2 سال دیگر به تسریع چرخه تولید کمک خواهد کرد. این بیانیه می‌افزاید قرارداد مذکور چشم‌انداز بلند مدتی را در اختیار صنایع دفاعی قرار می‌دهد که برای توسعه ظرفیت نیروی کار و ایمن‌سازی زنجیرهای تأمین حیاتی ضروری است. در بخشی از این بیانیه موشک‌های SM-6 به عنوان مهمات حیاتی در نبردهای ضد هوایی و ضد سطحی توصیف شدند. یک مرد 64 ساله فلسطینی در غزه پس از مصادره پای مصنوعیش از سوی سربازان اسرائیلی در مرز مصر با حمایت هلال احمر ترکیه بار دیگر به راه رفتن امیدوار شده است. محمد فؤاد الدهشان پس از گذراندن یک دوره طولانی درمان در مصر با این امید به غزه بازگشت که بتواند با استفاده از پای مصنوعی دوباره راه برود، پایی که آن را در جریان جنگ 3 ساله در این منطقه از دست داده بود. با این حال نیروهای اسرائیلی خیلی زود این امید را به یأس تبدیل کردند. الدهشان 64 ساله در اوایل نوامبر 2023 و در پی اصابت بمب

0: خانه‌اش در محله زیتون شهر غزه مجروح شد. او در مصاحبه با خبرگزاری آناتولی توضیح داد که در زمان بازگشت از مصر در ماه مه سربازان اسرائیلی او را وادار به انتخاب کردند، یا پای مصنوعیش را تحویل دهد یا ویلچری را که به آن متکی بود. این مرد فلسطینی در نهایت ویلچر را انتخاب کرد و بدون پای مصنوعی به غزه بازگشت. وی در این باره گفت ارتش اسرائیل بدون هیچ توضیحی یا ارائه دلیلی مبنی بر اینکه پای مصنوعی چه تهدیدی برای آنها دارد آن را خودسرانه مصادره کردند. خورخه موریرا دا سیلوا، معاون دبیر کل سازمان ملل متحد در کمیته امور خارجی پارلمان اروپا درباره پیامدهای بحران تنگه هرمز هشدار داد. وی گفت راهکار عملیاتی برای یکی از خطرناکترین گلوگاه‌های جهان طراحی شده و اجرای آن 7 روز زمان می‌برد. تخصص و منابع لازم نیز فراهم است و آنچه کمبود دارد اراده سیاسی است. دا سیلوا با اشاره به تمرکز رسانه‌های جهان بر پیامدهای انرژی بحران تنگی هرمز تأکید کرد پیامدهای جدی‌تر این بحران به مسئله امنیت غذایی مربوط می‌شود. وی اظهار داشت بعد امنیت غذایی در این گفتگو تا حدی نادیده گرفته شده است. ما بیشتر به بعد انرژی توجه می کنیم. البته بعد انرژی حیاتی است، اما توجه به این موضوع بسیار مهم است که برخی از کشورهایی که بیشترین وابستگی را به کودهای وارداتی از کشورهای خلیج دارند همزمان از آسیب پذیرترین اقتصادهای جهان هستند. موریرا دا سیلوا گفت کشورهای خلیج 38% نفت خام، 33% کود و 20% گاز جهان را تأمین می کنند و کشورهایی مانند سودان، سومالی، موزامبیک و تانزانیا بین 50-60% کود مورد نیاز خود را از کشورهای خلیج وارد می کنند. به گزارش پایگاه خبری آکسیوس، آمریکا 2 سامانه موشکی پاتریوت دیگر را برای حفاظت از تأسیسات انرژی در عربستان سعودی و قطر مستقر کرده است. در این گزارش آمده است یکی از این سامانه‌ها ماه گذشته برای حفاظت از یک تأسیسات نفتی مهم در عربستان سعودی و سامانه دیگر برای دفاع از یک تأسیسات گاز طبیعی در قطر مستقر شده است. این گزارش به نقل از 2 مقام آمریکایی و 1 منبع منطقه‌ای منتشر شده است. بر اساس این گزارش، هدف از استقرار سامانه‌های پاتریوت اطمینان دادن به عربستان و قطر بوده است که واشنگتن در صورت اثرگیری حملات گسترده دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به ایران از زیرساخت‌های حیاتی انرژی این دو کشور حفاظت خواهد کرد. وزارت امور خارجه ایران طی بیانیه اقدامات آمریکا برای ایجاد اختلال در روابط تجاری و حمل و نقل هوایی ایران با سایر کشورها از طریق اجرای تحریم‌های فراسرزمینی را غیرقانونی دانست و آن را مغایر با اصول منشور سازمان ملل متحد و حقوق بین‌الملل از جمله اصل احترام به حاکمیت ملی کشورها توصیف کرد. وزارت امور خارجه ایران در این بیانیه خواستار رفع محدودیت‌های ایجاد شده در تردد هوایی میان ایران و عراق و از سرگیری پروازهای خطوط هوایی دو کشور شد. در این بیانیه آمده است که محدودیت‌های ایجاد شده در مسیر تردد هوایی میان ایران و عراق با منافع مشترک دو کشور همخوانی ندارد و بر صدها هزار مسافر، زائر، بیمار، دانشجو و فعال اقتصادی تأثیر گذاشته است. وزارت امور خارجه ایران با اشاره به روابط تاریخی، مذهبی، فرهنگی و مردمی میان دو کشور تأکید کرد که تردد شهروندان ایران و عراق برای فعالیت‌های اقتصادی و تجاری، زیارت، گردشگری، تحصیل و دریافت خدمات درمانی ضرورت مدیریت مستقل و مبتنی بر منافع مشترک مسائل مربوط به حمل و نقل میان دو کشور را نشان می‌دهد. در پایان وزارت امور خارجه ایران ضمن تأکید بر احترام به حاکمیت عراق خواستار اتخاذ تصمیم‌های لازم برای رفع محدودیت‌های پروازی و بازگشت پروازهای خطوط هوایی دو کشور به شرایط عادی شد.
1: ادامه خبرها را از بخش فارسی رادیو صدای ترکیه پی می‌گیرید.
0: وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرد شبکه اجرای جرایم مالی این وزارتخانه پیشنهاد ممنوعیت انتقال وجوه مرتبط با معاملات با عوامل فرعی شبکه A7 را ارائه کرده و همزمان هشداری برای شناسایی و گزارش فعالیت‌های مشکوک مرتبط با این شبکه را صادر کرده است. دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا نیز شبکه A7 را به عنوان یک سازمان جنایتکار بین‌المللی مهم تحریم کرد. اسکات بسنت وزیر خزانه‌داری آمریکا اظهار داشت وزارت خزانه‌داری در حال برچیدن زیرساخت مالی است که به ایران و دیگر مخالفان آمریکا امکان می‌دهد تحریم‌ها را دور بزنند، وجوه غیرقانونی را جابجا کنند و سلامت نظام مالی جهانی را تضعیف کنند. وی افزود اقدام امروز علیه A7 ادامه تلاش‌های بی سابقه وزارت خزانه‌داری برای منزوی کردن ایران و تحصیل کنندگان مالی آن است و پیام روشنی می‌فرستد که اگر به تأمین مالی غیرقانونی مخالفان آمریکا کمک کنید، دسترسی خود به نظام مالی آمریکا را از دست خواهید داد. بر اساس گزارش وزارت خزانه‌داری آمریکا، شبکه A7 توسط افراد تحت تحریم این کشور با هدف دور زدن تحریم‌ها ایجاد و پشتیبانی شده و از طریق مجموعی از عوامل فرعی در کشورهای ثالث، پرداخت‌های مرتبط با بخش‌ها و افراد تحت تحریم را در قالب فعالیت‌های تجاری عادی پنهان می‌کند. نشست سه‌جانبه وزرای دفاع آذربایجان، ترکیه و گرجستان در شهر شوشای آذربایجان در حال برگزاری است. یاشار گولر وزیر دفاع ملی ترکیه با سپهبد زاکر حسنوف وزیر دفاع آذربایجان دیدار کرد. در بیانیه صادره از سوی وزارت دفاع ملی ترکیه آمده است، نشست سه‌جانبه وزرای دفاع آذربایجان، ترکیه و گرجستان امروز در شهر شوشای آذربایجان برگزار شد. پیش از این نشست سه‌جانبه، یاشار گولر وزیر دفاع ملی و سپهبد زاکر حسنوف وزیر دفاع آذربایجان دیداری دو جانبه داشتند. نهاد زنان سازمان ملل متحد اعلام کرد تشدید تنش‌ها در خاورمیانه می‌تواند تا پایان سال 2026 22 میلیون نفر دیگر را به ورطه ناامنی غذایی بکشاند. زنان و دختران 53% از این ارقام را شامل می‌شوند. گزارش‌ها حاکی از آن است که تشدید تنش‌ها در خاورمیانه و اختلال در تنگه هرمز موجب افزایش قیمت مواد غذایی و فشار بر معیشت و منابع خانوارها خواهد شد. در نتیجه تا پایان سال جاری 22 میلیون نفر دیگر که 53% آنان را زنان و دختران تشکیل می‌دهند ممکن است با ناامنی غذایی مواجه شوند. معاون مدیر اجرایی نهاد زنان سازمان ملل متحد در امور برنامه‌ها گزارش این سازمان با عنوان خطرات ناامنی غذایی برای زنان و دختران در بحبوحه تنش‌های خاورمیانه را در نشست خبری هفتگی در دفتر سازمان ملل متحد در ژنو ارائه کرد. در این گزارش آمده است تشدید تنش‌ها در خاورمیانه و اختلال در تنگه هرمز باعث افزایش قیمت مواد غذایی و فشار بر معیشت و منابع خانوارها می‌شود. در نتیجه تا پایان سال 2026 11.7 میلیون زن و دختر دیگر ممکن است با خطر ناامنی غذایی روبرو شوند. زنان و دختران 53% از جمعیت 22 میلیون نفری پیش بینی شده را تشکیل می دهند که در 28 کشور مورد بررسی تا پایان سال جاری در معرض خطر تجربه ناامنی غذایی قرار دارند. و در پایان ادامه درگیری های شدید در یمن. دولت یمن اعلام کرد درگیری های شدید با حوثی ها در تئز جریان دارد. یک سرلشکر ارتش یمن در این درگیری ها کشته شد. دولت یمن اعلام کرد که درگیری های شدیدی با حوثی ها در شهر تئز واقع در جنوب غربی این کشور در جریان است. بیانیه‌ای از سوی ارتش یمن جزئیاتی را درباره تحولات میدانی ارائه کرد. در حالی که گزارش هایی از نبردهای سنگین میان نیروهای دولتی و حوثی ها در جبهه شمالی تئز منتشر شده بود، جزئیات بیشتری در این باره ارائه نشد. همزمان گزارش شد که یکی از فرماندهان ارشد دولت یمن در درگیری‌های تئز کشته شده است. در بیانیه کتبی وزارت کشور یمن اعلام شد که سرلشکر محمد سالم عبدالله الهولانی، رئیس ستاد نیروهای واکنش سریع این وزارتخانه، حین انجام وظیفه در جریان درگیری با حوثی‌ها در جبهه کته در تئز جان باخته است. الهولانی عالی‌ترین فرمانده ارتش یمن است که از زمان از سرگیری درگیری ها در ماه ژوئیه جان خود را از دست داده است. شنوندگان گرامی، مشروع اخبار را از بخش فارسی تی‌آر‌تی شنیدید. توجه شما را به ادامه برنامه ها جلب می کنم.

تنش‌ها در مناطق مختلف جهان رو به افزایش است. وقتی از جنگ صحبت می‌کنیم، هرچند معمولاً تانک‌ها، موشک‌ها و هواپیماها به ذهن می‌آیند، اما روی دیگر ماجرا بسیار جالب‌تر است. کابل‌های فیبر نوری زیر دریایی که تقریباً تمام زیرساخت ارتباطی جهان را منتقل می‌کنند، در تیررس قرار گرفتند. قطع شدن این کابل ها می تواند به آشوبی جهانی منجر شود. جنگ روسیه و اوکراین، تحولات در مثلث ایران، اسرائیل و امریکا، بحران میان عربستان سعودی و حوثی ها، میتوان موارد دیگری را نیز به این فهرست افزود. از بسته شدن عملی دریای سرخ و تنگه هرمز که از مهمترین گذرگاه‌های دریایی جهان به شمار می‌روند گرفته تا تحولات پیرامون چین و رویدادهای افریقا. شاید برای نخستین بار از زمان جنگ جهانی دوم، تنش‌های جهانی همزمان در چنین گستره وسیعی افزایش یافته است. از این رو دولت‌ها و بازیگران غیر دولتی تلاش می‌کنند به هر شکل ممکن در این دوره جدید به حضور و فعالیت خود ادامه دهند. در این میان هواپیماهای جنگی، تانک‌ها، پهپادهای مسلح و موشک‌های بسیار پیشرفته در ویترین قرار دارند. تصور بر این است که هر طرفی که در این حوزه توان بیشتری داشته باشد، می‌تواند بر طرف مقابل برتری پیدا کند. اما کارشناسان معتقدند ممکن است این تصور درست نباشد. به ویژه کابل‌های فیبر نوری که در زیر آب امتداد دارند و بار ارتباطی و داده‌ای سراسر جهان را منتقل می‌کنند، می‌توانند معادله را به یک بار تغییر دهند و روندی بسیار دشوار را آغاز کنند که در آن همه طرف‌ها متضرر خواهند شد. چندی پیش خبری در رسانه‌های نروژ توجه زیادی را به خود جلب کرد. بر اساس این گزارش، نیروهای روسیه قصد داشتند فناوری جدیدی را برای از کار انداختن کابل‌های حیاتی زیر دریایی در آب‌های نزدیک نروژ آزمایش کنند. نیروهای آمریکا و ناتو به منطقه اعزام شدند. دو کابل فیبر نوری به طول مجموعاً 1400 کیلومتر که تصور می‌شود هدف روسیه بودند، فعلاً آسیبی ندیدند. اما به نظر می رسد در دوره پیش رو بارها درباره این موضوع صحبت خواهیم کرد. کوبرا اوزدن، هماهنگ کننده مرکز تحقیقات دیپلماسی سایبری و اطلاعاتی، از جمله افرادی است که این روند را از نزدیک دنبال می کند. او میگوید کابل‌های نوری زیر آب در واقع شبکه‌ای جهانی ایجاد کردند که میان آمریکا، اروپا، آفریقا و آسیا و همچنین استرالیا امتداد دارد. حدود 99% از ترافیک داده و ارتباطات اینترنتی جهان از طریق کابل‌های فیبر نوری زیر دریایی منتقل می‌شود. به گفته اوزدن، اگر مداخله فیزیکی یا سایبری در این بخش صورت گیرد، ممکن است غول از چراغ بیرون بیاید. قطع دسترسی به اینترنت، اختلال در نظام بانکی و سامانه‌های پرداخت و ایجاد وقفه در خدمات حمل و نقل و بهداشت و درمان از نخستین پیامدهایی هستند که به ذهن می‌رسند. البته موضوع از جنبه دولت‌ها و سازمان‌های اطلاعاتی نیز اهمیت دارد. اوزدن می‌گوید ایستگاه‌های فرود کابل و کوریدورهای داده از طریق شنود غیرفعال، اطلاعات سیگنالی و تحلیل ترافیک داده امکان دستیابی به اطلاعات راهبردی را فراهم می‌کنند. به همین دلیل کابل‌های زیردریایی نه تنها به یکی از اجزای مهم زیرساخت ارتباطی، بلکه به یکی از مؤلفه‌های مهم نظام‌های اقتصادی و امنیتی تبدیل شدند.
بنابراین هر گونه اختلال در این بخش علاوه بر اینکه میتواند پیامدهایی داشته باشد که تقریبا تمام بشریت را تحت تأثیر قرار دهد، ممکن است ارتباطات اطلاعاتی و نظامی را نیز با مشکل مواجه کند. کوبرا ازدن میگوید این موضوع تنها در شمال اروپا مطرح نیست. وضعیت مناطقی مانند دریای سرخ و تنگه هرمز که از عناصر مهم رقابت ژئوپلیتیکی در سطح جهان به شمار می‌روند نیز قابل توجه است. هر دو منطقه به شدت در معرض درگیری نظامی فعال و خطر خرابکاری قرار دارند. ازدن یادآوری می‌کند که برای نخستین بار در تاریخ تنگه هرمز و دریای سرخ هر دو به طور همزمان عملاً بر روی تردد تجاری بسته شدند. او همچنین میگوید 17 کابل زیردریایی که از دریای سرخ عبور میکنند بخش عمده ترافیک داده میان اروپا و آسیا و آفریقا را منتقل میکنند. او در توضیح نمونه‌ای عینی

آسیب پذیری مناطق به این موضوع اشاره می کند که در سال 2024 پس از آنکه حملات حوثی‌ها در دریای سرخ موجب قطع 3 کابل بزرگ شد، حدود 6 ماه زمان برای تعمیر کامل آنها نیاز بود. ازدن می گوید در این چارچوب حفاظت از کابل‌ها تنها با اقدامات امنیتی فیزیکی امکان پذیر نیست. او نظارت مستمر بر مسیرها، شناسایی تحرکات مشکوک دریایی، برخورداری از ظرفیت تعمیر سریع و ایجاد مسیرهای جایگزین را عناصر اساسی تاب‌آوری می‌داند. یکی از اصطلاحاتی که اخیراً زیاد شنیدیم، دریفتینگ یا همان مسئله سرگردانی و حرکت آهسته کشتی هاست. این اصطلاح به زمانی اطلاق می شود که یک کشتی در محلی که کابل های فیبر نوری یا یک خط لوله حیاتی از آن عبور می کند، به شکلی مشکوک سرعت خود را کاهش می دهد. تصور می شود این روند نوعی نقشه برداری باشد و با عواملی که چنین حرکاتی انجام می دهند به سرعت برخورد می شود. در شرایط کنونی، فعالیت‌های دریفتینگ در دریای شمال نسبت به سال‌های گذشته 52% افزایش یافته است. در دریای چین نیز گزارش شده که بیش از 18,000 کشتی در چنین وضعیتی قرار دارند. این به معنای افزایش 88% فعالیت‌های دریفتینگ است. در میان تمام این تحولات، موضوع از زاویه ترکیه نیز اهمیت دارد. کبرا ازدم میگوید ترکیه حاکمیت دیجیتال خود را مسئله‌ای مرتبط با امنیت ملی می‌داند. او به توافق‌های مربوط به صلاحیت‌های دریایی با کشورهای منطقه و پروژه‌های زیردریایی اشاره می‌کند و می‌افزاید آنکارا در این حوزه یکی از بازیگران برجسته است. او سخنان خود را چنین به پایان می‌رساند: خطر اصلی احتمال محافظت ناکافی از زیرساخت‌های حیاتی در برابر خرابکاری و تهدیدهای ترکیبی است. به همین دلیل تأمین امنیت زیرساخت‌ها با ظرفیت‌های ملی، توسعه مسیرهای جایگزین و افزایش ظرفیت واکنش سریع اهمیت حیاتی دارد. اگر در این زمینه موفق شویم، ترکیه می‌تواند به یک مرکز

شنونده های خوب و مهربون حرف و ترانه، سلام. امیدوارم خوب باشید، سلامت باشید، از هر کجای دنیا که صدای من رو میشنوید. باز هم جمعه شده و من اومدم تا با چند دقیقه حرف و چند تا ترانه زیبا کنار شما باشم و شاید از بین این همه کلمه و موسیقی چیزی پیدا کنیم که حال دلمون رو کمی بهتر کنه. مهر ماه شروع شده، تابستون چمدونشو بسته و رفته و پاییز آروم و بی صدا جاشو گرفته. رنگ روزا کمی عوض شده، صبح خنک‌تر، عصرها کوتاه‌تر و نور آفتاب نرم‌تر شده. اما مهر ماه برای خیلی از ما فقط آغازه فصل نیست، یه تاریخ پر از خاطره است. بوی دفتر و کتاب نو، لباسای آماده از شب قبل، هیجان دیدن دوباره دوستا و صبحی که خیلی زودتر از روزای تابستون شروع می شد. عجیبه که سالها از اون روزا میگذره، اما کافی اول مهر از راه برسه تا یه گوشه از ذهنمون دوباره همون بچه‌ای بشیم که فکر میکرد از فردا قراره همه چیز از نو شروع بشه. شاید برای همینه که هنوزم با رسیدن پاییز یه چیزی ته دلمون میگه وقت یه شروع تازه است. اما واقعاً برای از نو شروع

0: رو کردن، حتما باید منتظر اتفاق بزرگی باشیم. یا شاید گاهی فقط کافیه فصل عوض بشه تا ما هم جرأت کنیم صفحه‌ای رو ورق بزنیم. با من باشین دوستای من، امروزم حرفای زیادی برای گفتن دارم.
1: مرسی.

تمیز فصل عجیبیه. از یه طرف فصل ریختنه. برگا یکی یکی از شاخه جدا میشن و طبیعت کم کم خلوتتر میشه. اما درست وسط همین ریختنها زندگی ادامه داره. شاید پاییز هر سال میاد تا یه چیز ساده رو یادمون بندازه. برای شروع کردن همیشه لازم نیست چیزی به زندگیمون اضافه کنیم. گاهی باید چیزی رو زمین بذاریم.

اول مهر برای خیلی همون یه حافظه مشترکه. حتی اگه سالها باشه که دیگه مدرسه نمیریم، بعضی حسا از یادمون نمیرن. صدای زنگ مدرسه، کتابایی که هنوز بوی نو میدادن، مدادی که با وسواس تراشیده بودیم و دفتری که صفحه اولش همیشه از بقیه صفحه ها تمیزتر و مرتب بود. شاید چون صفحه اول هنوز هیچ اشتباهی نداشت. زندگیم کاش گاهی یه دفتر نو جلومون میذاشت و میگفت بفرما، از اینجا دوباره بنویس. اما شاید زندگی همین کارو میکنه، فقط دفترشو نمیبینیم. هر صبح یه صفحه سفیده، هر فصل یه فصل تازه از داستان ماست و پاییز با همه رنگاش میاد تا بگه تغییر همیشه ترسناک نیست. گاهی چیزی تغییر میکنه تا شکل زیباتری به خودش بگیره. درختم وقتی رنگ عوض میکنه فکر نمیکنه چیزی رو از دست داده، فقط داره برای فصل بعدی آماده میشه.

پاییز اومد، نه برای این که از تابستون چیزی کم کنه. اومد تا یادمون بیاره دنیا هزار رنگ دیگه هم داره. برگ ها می ریزن، بارون میاد، روزها کوتاه‌تر میشن. اما شاید درست در همین روزهای کوتاه فرصت کنیم کمی بیشتر کنار خودمون بنشینیم. گاهی فصلها بیشتر از چیزی که فکر میکنیم شبیه حال آدم ها هستند.

پاییز فقط دیدنی نیست. شنیدنیه، بوییدنیه، حتی لمس کردنیه. صدای برگای خشک زیر پا، بوی خاک بعد از اولین بارون، هوایی که عصرها ناگهان سرد میشه و دستی که ناخودآگاه دنبال یه فنجون چای گرم میگرده. و البته موسیقی. بعضی ترانه ها انگار برای پاییز ساخته شدن، نه لزوماً چون از بارون و برگ زرد حرف میزنن، فقط یه چیزی در صداشون هست که با هوای پاییز جور در میاد.

اینجا آنکارا است، رادیو صدای ترکیه. به پایان این بخش از برنامه‌های رادیویی بخش فارسی TRT رسیدیم. یادآور می‌شویم که بخش اول برنامه‌های فارسی TRT همه روزه از ساعت 12 تا 13:30 به وقت تهران از طریق موج کوتاه 19 متر برابر با 15720 کیلوهرتز و بخش دوم از ساعت 19:30 تا 20:30 به وقت تهران از طریق موج کوتاه 31 متر برابر با 9765 کیلوهرتز تقدیم حضورتان می‌گردد. همچنین می‌توانید برنامه‌های ما را از طریق ماهواره ترکسات 4A با فرکانس 11985 مگاهرتز، تایکام 3 با فرکانس 3551 مگاهرتز و اپتوس D2 با فرکانس 12644 مگاهرتز دنبال کنید. از همراهی گرم شما شنوندگان گرامی سپاسگزاریم. تا دیداری دیگر، بدرود.